tu quoi? Na sami da somi ti kwa moi. Se ni pe ni na wuwa, che. Ou benyan kwa, na wuda so ti asidi.